Díomh is Mitte Aisling agus Seachóvan Gignuacht is déanaí. Tá ceol chuirim sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chun a chuigiú album d'ar bhannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hainiú le an grúpa a chruthaíonn ceol sícadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar amhránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hoileán ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an 7:30 do mhí Bealtaine 5:00 sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

Bíag sus agat, chur an citil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Maeve is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déanaí. Anam na hith fuí go ag gradam ceol na Grammys godí seo is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fach ceol sa látán UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag fila go héireann i bhfeidh fé sé le trí ceol chuirm Last Myth Fuin Green ba Luis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly Oclia an fiche tríú lá de bhí bheithimh i Thomond Park i Limni an fiche séú lá de bhí bheithimh agus i Boucher Road email firsta an fiche lúnasa fiche fé sé. Bin agat an gig nuachta is déanaí an seo ar Radio Rerun.

tá sé cloiste i g Geirrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio.

0: Rebar.
1: Dave is Misha Ashling agus shachol fulgrin evolutis le scale punkai air radio Rebar. Thafordin how to gael an podchreile dohangoch curhe lahir eg Louise Cantlin dearin the glachoin agus chivani ruach eg arcu banish door overd. Dinne le tahis nimion le gaeling leifa ata allurgaco. Ní mór de irhóirí riafas de chur chuig howtagael ag gmail.com le tuile eolais áilt. Is é an sprochráta le chur isteach ar an ról ná an téine lá isteachad bhí bealtaine. Tá cuairníon riona gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach forbartha i réigiún na Galibhe. Dina cumasach agus fuinniúil atá olurg acu chun forbart, cóirdú agus pleanáil a dhéanamh i réim sin na luamhblianta. Began te a cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochráta le chur isteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá iolúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.

is mis sé méh agus seo chuúh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpií popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a haan an saoire seo. Tá sé fógratha go mai marún 5 ag sinnam ag gas an mhuiide i maiile ólia ar an trocú lá de bhí bheitheh le híana ispéisiúta cosú le jazz glynn agus foiá. Bin agah an gignuach is déine an seo ar radio rira. Ready?

Bíag sos a gach, cor an cittilar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fwy nithi éagsúla an saol. Is fidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Díomh is misi méh agus seo cúbh an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saoil fat ceolair lena tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go maisí ag seanam i gcaislán mullach ide i maile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: Hóráin is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rírá.
2: Rírá. Rírá.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASC.

0: seo Pop Nuach ar Radio Rira.
1: Díomh is misi maíomh agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rais go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

Tána break on harnash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Tar éis ceras ganon a haring quid war kainte ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliach ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: nuacht a Radio Rírán.
1: Díiv is mise maeve agus shocógiv an gignú this déni. Tareish a show a vi dealta amach e fefe cuig sa tri arena in Malia Clia. Is e rei candas na maná is rahula a saelam fapkiol sa laltan UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in oras nua aíonna na hÉireann i Maliá Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gcignúcht is déanaí anseo ar Radio Rírán.

Bíag sos agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Erlina agus Eramair.
1: Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Erlina agus Eramair.
4: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.
4: Le tacaíocht ón Rhein, forbartha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí

Díhíhís mit Aisling agus seohan gignuocht is déanaí. Tá ceolchoirm sa trí aréna im Lockí fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun a chuigú albumm d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuim háinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéalach agus rock don cuid is mó. Mar áránaí agus mar léirthir tá Kevin Parker tríéis obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hiile ná iad. Beg siad ag seint im Lockí ar an tríú lá déag do bhí beltana fé fé sé. Bina gaibh an gignuocht is déanaí ansa ar Radio Rerock.

0: Radio Reraw.
1: Agus símagat in ar méalaitis,
2: ar mithe seoliocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de cuis tealaí.
2: I dgéanta mise, címa cuirstala,
1: agus mise, cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thuchta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Reraw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.

0: ag RRR.
1: Fun Kai.
0: Radio Rira. Erlinia agus Erinair.
2: Agus DAB.
1: Stasiun náisiúnta Gaelge don ESO.

Tá sé cloiste ag gceartha go. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathair ionsaí nábhrócra gan chuine, bíonn ar Supergirl don

0: le gofort le comrádaí nach ra sexú leis ar astur díaltas agus ceirtas. Bei Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheithef. Is mé sé méh agus bin agah nuach scannáíochtta ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá
2: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhí amthart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm amach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhís is sláinte.

0: Hugger Sunshine.
1: Radio Rebar.
2: Dave is Miss Ashling August Shuffle Fulgrin of Aluntis Lishgiel Punkai Air Radio Rero. Tough word in How to Gael and Podhirla Dohangoch, Kerhel Lahar Egg Louise Cantalin, Dirin Niglachoin, August Chivani Rourke, Egg Erku Banish Door Overd. Then a lit Tahis Nimion, Le Gaeling Leafa at all Lurgaco. Namor the Irhori Riafus the Hur, Hug How to Gael, Egg Gmail.com, Letilla Olish Alt. Essence Brochot, La Kurstacher in Roll Naw, and Tainy Lois Chuchot the Vibeltine. Tá cóirníon rina gaeltachta ag leirg iritis de fust ifigach ferbarthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúla tá oilirg acu chun ferbert, cóirdú agus plánála dhéanamh i réimse na luamhblianta. Beagann té i cheapfar ag freastal ar thurbhí sí luamhblianta na Galibhe. Is sin brochát de le cur isteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá oilúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reroll.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: somebody else. Ace of Car.
1: Er DIB.
0: Radio Reroll.
2: Sure. Radio Reroll.
3: Erlinia, agus Erlair.
4: Agus DIB.
5: Stasiun náisiúnta Gaelge don ASO.

mar cean dos na grúpi popcúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáislán mholachide i maile ó clia ar an trucú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira. Ready.

Red Wine Supernova a bhíle chlustá ó Chapel Roan an sin. Mars gannach ar gacha le chlór a chuirde bíon rud beag le plé agan ach tomhaid con tosú le shra nua an seo ar an glór ar an downach. Gach downach baimhaid a caint faoi nuacht pop culture an seo ar Radio Rí Rá.

rudí atá ag toirliú in éan agus go idirnáisiúnta chumá so mas rudí gúil éon scéalta pop culture atá cloistó webh atá tú a géirí a roint éon seachtain ba muid ag déanamh play orthu ar an damhnach idir cair agus a séachlum ach sé a clog lom níomh ar radio rírá. So ba muid ag curtús leis an trá sin tar éis cúpla ar rón eile cosú leis an gceann seo ó eile Langley Choosing Texas ar radio rírá.

0: dit dul agus féchaint air. Agus Tommy ag buint an tanmh as na haglibh agus gacrod atá siad ag déanamh faoi láthair. Cúpla rud eile a chuirla ná. An seo in éan bhí garanún ar an Late Late Show le Westlife agus tá sé taréis a bheith amnathe mar chuid den taíocht don residency atá siad ag déanamh sa trí aréna agus ceapan just go bhfuil si sin dochrata. Do you know, níl chuna tóir ar as a chuid ceol garanún ó well ar ag an tús ní rah a chanis ceapan go bhfuil a lán daoine ag buint an taitna bhás ag éisteach leis an gcuid ceol a chorthaíonn sé ach ag leir faoin residency sin tá Westlife le feicil i ngach áit bhí aglibh acu This Morning le déanaí bhí siad ar an Late Late Show tá siad ag déanamh an maid sin obair chun an iad féin a chur oscór daoine faoi láthair agus is maith an rud é sin by a lán daoine an sásta iad a eicos a residency atá siad ag déanamh sa trí aréna an iad sin an chéad bhain ciúil chun residency a dhéanamh níl aon rud cosúla sin chuna cloiste an riamh ach mar dúirt mé níl aon doubt go mbeidh a lán daoine an sásta chuna bheith ag dul an Acorda, ba mé ag glan tuaraigh ag caint faoi cúpla rudaí eile a chuirla sa pop culture an teachtain seo ach ar dtús tá níos mó ceol ar an mallach tá Natalie Imbruglia ar an mallach le Torn ach ar dtús Olivia Dean le Man I Need.
1: Seo pop nuach ar Radio Rira. Díomh is Misha Maeve agus seo cúbh an gignú dis déanaí. Mar duine dos na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna Tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidhsí ag seanam i gcaisleán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcéad nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Rennie rap a bhíla chluistáil an sin le tú well an seo ar Radio Rira. Fáilte isteach a chuirte mar tosú direct reis tosú ag éisteach linn is mis níomh agus bíam an seo gach dearan agus gach dearnach idir a cathair agus a séchlog. Más rud é gúil éon rud atá tú a ggéir chluistáil ba bhrá long chluistáil webh ar mlaith nach Instagram níomh punk fulam N-I-A-M-H punk F-U-L-H-A-M ach chun blasaí na hort Steve den a rudí atá ag teach suas ar an dara or den chlór tá Drake ar an malach agam díf Bibi Rexha Pisa Rihanna Somber Amble Rizzle Kicks agus a lán eile cho ma ach mar dúirt méid más rud é gúil éon request agus ba bhrá lom chluistá webh chun tús ceart a chur leis an dara or den chlór tá cean iontach ó Morgana ar an malach ach roimh sin Ewan McVicar le Share the House www.rrr.ie

0: Holly Monroe a bhíle chuiste an sin le aron nua ar an éag anseo ar Radio Rira is brálam an cean sin agus an slí ar leirún sé faoi nuair atá tú idir chónaí le do chórdan nó le daoine ar cho ís leat agus tú i do ihidí agus chun an éirn iarrá libh tá mé sa bháid sin faoi láthair ag absolutely desperate con teach bheith agam agus gacra cosú le sin ach tá is agan go léir sa sochaí agus an slíana bhfuil sé faoi láthair tá sé fíorheacair de aon duine teacha ceannach ach go háirthe natá tú i gcéirí ceanna ceannach i do éonar ach I gcónaí bíam le níl me gcéirí bheith ag roint le daoine comá ar níos mó ach chun an inniorá tá rudaí maithe faoi chomá i gcónaí duine le bheith ag dul amach ar shiúlódaí le agus ag dul amach i gcóir ithe Ihenta amach agus gacro cosú le sin. So yeah, curan an cean sin me ag smuina fwina rydyn maha le fe ag fonacht ar ag fe idachoni le dini agus tu ido ihadi. Ag lan thraig an ish a chorza ta cean Oh, Rizzle Kicks in Aenach le Rachel Chinuri an Malach ach rivishin somber le homewrecker an sha ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Hello, Gokdina. Dara on show o' Kyol na Heat le DLT. O' Rap agus Rock, Snog Kyol go Dubstep, agus Kyol Tira agus Pop Kyol. O' Bonnie Archie will Lunaha Amalia Clear, Kanina Tron and Lunaka House of Alasia. Be an Aaron o' Quilla Hartle Clush Dara on show. Be Kinchig Nation Shiva Shock, Kyol na Heat le DLT, Gok Kadine Agony, Radio Rira.
1: Rira.

0: Tá seach go hitirtína nahéan na seaachtain seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Be mu cuah sií as na trochaún is mó sa tíra tosníhhaine go bunar gt na seaachtainna a gibh a trocha go lua ach dtíra láthach éiste mud le chéile lenar tap cuaigh an tatain Chicagoáte.
1: Seo iad na cuaig tras is mó ón seaachtain Chicagoáte cuaig.
2: We can't find the pen. He can sure find the blade.
0: Kill all the air now go Kingfisher featuring Matt

le písa ceol atá Coco Catchy ós a gormach a gibhar feh seach a gruimi sin éistean go tapa lenar na mothirí an tacht an seo an tapspot. Seo iad na hara.

orm sa thurasóracht. Mar fad istiorimach dí in óstán gnóchach, is féidir a rag ar bé mófast an príomhimacht féin. Nú an tinol beag, an chogáil mór, nú fiú breithlá speisialta. Chúr hin cúig as a cúig do mófast. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht, garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Diag le midnight sun agus tá mo díreach leislí tríad an tap. Trocha ag an buinte seo a chóirde is ag dridam ar aigiríis i dro an tap spot. Lána mo dír aigiríis le ord van even a gibhar a cahar diag ach ar dús ar na mahorí. Seo iad na hair an is mo an teachtain seo ach cé a bheg ag ibhar

0: hit 30 in a Héireann.
1: Seo popnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is Misha Maeve agus seo cogaibh an gignú this déanaí. Tar éis a seo a bhí díolta amach i féfé cuaig sa trí arena i Maliach Lia, is í ré ceandas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Maliach Lia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

Stevie Rex agus Faithless le céile ag ibre seach de sin a bhí New Religion. Lanamhid roigarís leis an tún even seo atá allmhór. Timpan na cúna faoi láthair gáirthe

0: Radio Reroll.
1: Tíma gut in ar méletas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núcas.
1: Búla seach ag teach an dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí
2: i dgéanta mise címa chuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.
0: Rira.

Díhíhis mit Aisling agus seohan gignuocht is déanaí. Tá ceolchoirm sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chun a chuig go albumm d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuim háinú le an grúpa a chruthaíonn ceol si godéalach agus rock don cuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríéis obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an tríú lá déag do bhí bealtana fé fé sé. Bina gaibh an gignuocht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: kan staat.
1: Een Jerry Sharpne erfaat.
0: Reraw. Erlinge, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stáisiún náisiún tá gaelge don ESO.

0: Berlina ag rrr.ie. Seo, Radio Rerá.
1: Erlina, agus Erin Air.
2: Agus Air DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Anshah. Air Radio Zero.

táise cloiste i g Geirrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is agsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio rírá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: vis mé asling agus seachó fógrina bhúntas le scéal Pcaí ar radio rirá. Tá fuór den háta gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dean ní leáin agus tíhaní ruach ag airú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá á lega chu. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig háta gail ag gmail.com le tuile ólas áilt. Is ins brochráta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainine. Tá cuaíon rina gailteachta ag le iriteis de fust ifi go ferbethe i réún na galibheh. Duna comasach agus foiinúla tá allir go chu chun ferbert cóirdú agus planálíanamh i réim sin na luahblionanta. Begin té i cheapfur ag freistal ar thuhí sí luahblionanta na galibheh. Is sin brochátta le chuisteach ar an ró ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reraw.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuacht is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta costú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rírá.

0: Radio Reroll. Show Reroll. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.